show zangu natisha ile zileli ndo anayeua Mungu ndo anayejua upi mwisho wa mimi so ananipenda na nilinda yuko pamoja na mimi afu mimi najituma bwana nasema mimi najituma nipate kusimulia nikipata juku.